0: og tog den. Kan hjælpe mig ikke umlæg. Og du er for mig, yes.
1: Leicester FM.